0: wadi na huo di esi saa ya mreo ye.
1: Rati, enedi ya wakae mbio.
0: Wadi na re chuchure esi saa ya rewo nina. Nya mi bai nkwa na beti miya yesi.
1: Umi mabona wa.
0: Eti yesu nkwa on.
1: Mamba ya.
0: Yesu nkwa.
1: Mamba.

obi di ni nkwa beti ho ama ne nua no yesu nkwa ne beti mi aye apart from yesu nipa ban biom e wa asase we so wan yesu nkwa enti se na yesu akai wo odi na ho odi asisa wo mra wo ye odi na re twitwe asisa wa re ho a so kai ni bi kwa sorry na kai no anyway let's take it from the top.

fie se se wate sori no kwa wa wa backslide san kwa urade nche wate kwa urade nche na wiase ebe kwa na wie ye wiase wie ye osen sanchre ne wenum ye sanchre ne sa antichrist dia na ye sanchre ne e kire se wiase e kwa na wie ye na beba eno onya mai na beba bo se di nyuma no e wo ho om guso ye oh enti kwa sori and show be and mo be and two sinti nanja kwa wa wonsu ni ma urade fa homa nya mentam anya sa na yesu ba bronsam boni bebre ba wa ye na no bronsam ko hele be ya wo wa ye boni kura wo de na ntu satan enti an mem pene mani satan en ko jaba kum sakra wa dwen tam e ya dwen sakra pe na urade hwehwe afu onipa bi a ho wo so onya sakra wa dwen anya me no ni ha urade do boni nyina be chew nyame do nipa on tiny nipa so ho emfa won ne dia wa ye wo kum nipa da nyame o sakra wa dwen a nyame do boni be chew sa boni bia wa ye wa asase so e ya gen sakra if you say urade say on pese obi abeyira o kan second peter wona o say verse 2 sahi o so on pese obi abeyira na mo pese ye nyina e ba gen sakra mu agen sakra ye de bako enkwa jim unya sakra no ano no Obone suche wiase kura rade o de bechao. Nyame yo do. Nyame do. Said ye utiye biya wo do, brother. Sakra wa jenkeke. Nefa hume nyame ne joni fre obufu shia ebe wiase numu. E nyame na ama hukwa ntu ya den ebeba. Fa hume Kristo ntem. Ansana u womere asun. Fa hume Kristo ntem. Ansana Yesu aba. Fa hume Kristo nebe buwao. O nyame nkahu nyame numu. On shao den. Na tumi fa ho mawrade awrade ma yen o yekodru ho ho na yen tumi ni boni sunkunim ta bob sampaye no awrade ma metumi a medibe diponi sunkunim de bia me bo sampaye no awrade ma metumi a medibe diponi sunkunim me no so nya mpae bo nya me be ma sa tumi a udibe diponi sunkunim me nya ho sa wo de o yetreni ni ama wo ya sa wan hwe ada kro obeto ato ho se wo da so wa sa si su boni betumi afa na boss ampaye no bi se urade ma me tumi a me dibe di boni so nkunim na boni bi antumi a me fa odomum na da yesu beba no me no mi enu nyina ya nyankwagye e de ama ye kra nya me hira won tomo no nkan ho ebra ye bie ye phone line si wa wo problem bi wo betumi a frey ya no be bo ampaye a breaki agye wa free bronsam empucha emferi emferi ka ya bo ampaye wo benya wo gye e de ama Uhun ene wakra. Enti ya line seno eye 0302216561 0302216562 0504551 0630 221 6561 0302216562 054

age oni se ni kun nu onye onu nkoa wono nti na wi asefo no obu ho na wa kwa tamba ko ohwe usu ban no a odi ba na se we me show no na kwa fa ba kwa fa ba ko be ka ho pe na na wa dwi isu na so nu se Kristo ni be ma no ontumi nya santi na wo tambia na do ho kame no tambia na do ho kame no obi kura di na dwuma ya excuse on tene no hunu aduan me ankasa medi mani we ya hunu bi me amenyon ko sofo ma me adwuma nti oni tam ono aduan ama ne kunu so ho adwuma nti oni time na be kwa na koto so ba foforo e wo fie ho e ye ne ku aduan ne na ma bisa ho asem o se me ye ma adwuma me se ey ma me hwe yi o Suahu Adia mimin to me ye be done on me, Kwame Akasa crown me yinipa ni 100% sa. And a mamma said by Yemi Kuadriane.

0: to nya akwantu obetu na hona na ode ne ko ye bibia nkwa abrochiri da na nyankopon a osumo fidie yi mu amwati nyankopon adum ara kwa ye banu nsu we win ameka loto me sisi ala owo New York na akwa endo na mi se ma mfa ni nyankopon ndi agor amwati ni ho na bom onyankopon de
1: we win dey dey no win here
0: ameka loto wow man kan ya papa correct na mam
1: mo kai de ba no obedi adanse wa ha ne ba ne kan se mi se akwantu se wo pa akwantu ntentem de o so ye dan oba ha mo kai o se nya nyame aye
0: papa woni mbibi na do me muni mbibi onyame de na ekodu awie na oni pa akwa akoso anen ne papa ni nua na obi ase mame we di omu na we na olbe jabu free ena me ka chire ne ma me so dan mu me se hwe nyankopon do ya ade a mo mu ni mpo no be ma mo aye mbre wo ama hen ma me na la de ne lan kwisa kakaka no kwashi a no New York abontin so ode ni ko ofie ama ni baby tina ya no ready no wa ka egun aso be de ma me ni mu nti ya so ya ka chire de papa kwa na wo kwa ma we ni nda ho je wo gari kakra won kati kakra esi chiri kakra won ano fisi wo bagim ihwe na maami was na adi bia won oka no hope fa wade awo ma oye ne tina ye aloko abosu mo kro obosu ma ebie a na yareba na aka no e ba sam na ma oka no okọ sam kranche anka na asoro ho anti okọ ipe na sofo no so pe na asem ina won hu do oye small boy enta weda wo bua ne bibi nti wo jama wo ye pass bi fine wo de man nti ma me no kwa onyim do kwa ye shopping ni si di pon de nyame na adum amati nyame na adum na di ne kan ya de ne kwa nti oye shopping po ana ni sikendim ma me ni si da me nyame nyetu ma koto da fifi a ya ye nyime ye gwa ifo ma me fo abada si sele bebe nyi ja wa ha ona no kwa kwa tena we ja no ho na face san nenda ma I don't want to no who. Oh, be already confront. No, Papa. Yeah, confront. I say, if you ask me, say, do you want to? I say, Miss Me, say, do you need?

me tutu kwa kwa broche, nyami ya mwane mkwa uwa broche ya mwamu. Mwamu, fami fun, enter, pray, mwuse mwode ba gana, miyane mi funwa, mwutye de mi katia mwono. Mabusu ya fwa wele nana, miyane sa, minkase mkwa uwa broche. Na boko boko no mekwane bibia, bibia mi wawa. Mise mwa, mwum fami ntu pray mwuma, sa eskara mwama me mano. Enfle, fun, eme, kriwa.

0: no no na ba fo na no fie dai ana ya de se abusua ehia ye na akore ya na wo firi mu ni maame ani abusua fo nka yi na hie kokoy amamre e wo nsi kese a kisa akora no ye kokohu na mu e wo ho no kere se e ye nsi a ene no wutimi se esofa e wo brekum ha ye ngisa akore yi e kokohu firi mu na wo dem a ye kokopie ni so no na wo sa amamre ni amane akwan so ye ko na ye kokoy amamre nti abusua ni na hie a ye eko kwa ya mamere asabre minu kesei di akolano yetimi apene kwa abre enso ewe mbrikum enti Mustafa Isa yo kusikuwa madraseti izlami kwa jina kwa haswana ye na wala kusem esi ye ewe mbrikum na wapi imono nani ya nani asema na wapi mbrikum hanumu diena ni padrona edi huwa bubone huwa tete bafo abiola GH amani bonye akumapa FM mbrikum
1: abiola GH akumapa FM mbrikum midase papa apa midibad ni ebe chiremu ewo aguna shredru nana Amwani otabel na namwani
2: bafo redu amu
1: mahai
2: bafo enia
1: bekum swedro boko
2: bafo swedro eboko nanso enche dan eboko sa nti ose sole tutono lesiama bebre na baha se nti eja pelifo guso omututu nyama nti guso ebeka se ya hai boko sa
1: ya yam kray
2: mira se bafo Aguna West Municipal Assembly ena sedia kaneno na yewo bribia yefe no right information bill no Ghana man amai apasi sabrin mababe ye imra nti na chese bibia uhia ewo aban dwuma kum bia no ewo se utumi ejina so na utumi chwe koma assembly no ana se okobisa assembly na umutumi edema we ena nam suma eye yenu ababia ni din ede Lydia ba kwansa wa petition Aguna West Municipal Assembly afa Information Service Department so say in petition wo Aguna West Assembly no omo ensen kakata no na say de mre ne che no eye efi na wotwe ko na wotwe menu so no eye efi January busume eye 2025 besi nda me no kase assembly common fund bia ba Aguna West Municipal Assembly no omo mana ohu na afi mpo no sika no ejuma plot ya omo de aye no so no omana omuhu na bafo brown nsemtwo fo ekasa no oche mpefe se 14 days beso na se assembly no omu entumi enyi na no anase ne ohwehwe no omu enfe mana oni de obekoso na wa area de wetu anamo fofu afa wo se de be ya obehu assembly no common fan ne ebe ni nyina no jumedia omu di bafo mamefa aboba baku enku no mami nu ewo swedru eye danu fiade etwem no nsu brantan bi etowo aguna swedru na yin na yin mse enche bia na yinu anu muslim fo e kwa kudi omafia eye omafi nsia kese no na yinu ya baba kwa ufi aguna swedru yarwa zongu sebi oye muslim ni na okwa kutuhi edi abo niti nidi edi hajia eye hawa wenyan finsia edunu na chese oya bai wa anasa ketisia na hunam esisine so ebra otra gota bako akwa koto hinu na bafo nsunu gota nsunu eye de ade efano minu kase efi danu fiada abepi misabri nadmu ejumayefu eno omomu gwari nsu omu susu se esense gota niko bo nsua eye river akura ewo swedura nti eye biana nsuna china koto river akura nimu omu tuwana mubi ya fiti Friday na abepi misabri omu nsa nkano inti na bafo se ayewe hose mba kusua ewo aguna swedura se ni bafo
1: meda se papa papa papa pa.

0: se dwuma no kakra kakra na na kwasi akwasi dan no ukọ ngonyo fie so bo mpa ema
1: ya akudai mum
0: akudai
1: akwasi dan akudai we yanim
0: akudai nti na na na otwi akwasi dan mi na na otwi mi no akwasi dan ha na de toso 9 no no e wa fie mu se bibia boko
1: boko
0: so mami Eja. Ho boko.
2: Awurade adum. Bi aboko.
0: Mpa boko kakran kakra.
2: Awurade adum.
0: Aya resane nyame tumi no.
2: Sa bibi aye adum.
0: Ani. So bi aboa.
3: Bini gatie.
0: Bibi ade dana kwa.
3: Bajan wo de ache. Se de bi a meka no ade ache na afi no anya kan fie ho. Enti aseda na wo se de menyame. Last week ya bibi si wo menimo a. Na ohu se nipa e mobo. Nti o se ade nyame ase se ade yankwa o de ache
0: kwa papa ya me ya hunti mama kwa ba
3: ye da
0: na ene ohia se da nguma no ye na ye beto aso na ba bia ye duru no na no ye tenase no ohia se da se se ba bia duru no ene se no fa ase a oni ni tu kwa kwa kwapem se onko hwe na dwuma so ma no di ni mafuo ni ni mfuo ene ni sa ase ja no no no fa ase na som no ache wada na se aware amano apto asase amano asane abon vetri ape buomu adie bi e de amano ofas ne se onfa emobra na emunu yebekwa ku hu amo hia nseda asanda nani wonu de sikape de onworo hokura nsisi gold nu ni enwuma foforo ana ode abatabata hu age se wante se edwuma bi apie baabi ote ya no na okɔ hontie nkɔ ne nkɔ tie episode 8 no na yemefa dwene
4: wɔde ne saa kosi sɛ ɛbɛka ase dɔteɛ muhumuhumu no na afei wɔto wɔn bo ase ehwiri kɔdoɔ no wɔhwɛ na efi no nyinaa afiri no otwa so brɛo ekosi sɛ ɛbɛka bitie no enkoa ewaseye bitie no eye anwea brebia eni sasra na eno emu ene sikafutu no wo wosoni bitie yi egu tokramu na obefia wabeto wonboase etwaso ama akasika no nkoa afei wo

0: ah na o sorry akọ san se wa hwi ye ne biribi ansi na kakra ewo ho no eso te a wa hwa na want me ansan enyina banamu
1: ebio
0: e penin se ohia kire ene ya.

0: etumi aba so nti nyame hyemu ebre ne adaje amode ma ye betie bia mo suade ye panti next week so enkwa hoden wo ho aye besan ehye bia mo facebook fo fie man kwata maklo nyame hyemu papa papa mo guswa ejina so sanso en adom 106.3 Meda mwasie, producer ye Dr. Shine Akwa. Mi social media executive ye Jeff, ana?
1: Joel.
0: So ya dia, nwa so ujuchwe chwa ni pispisi sa. Muntie bi na emuwa mwenye na nidine fia ama nkwa tamaklu. Chine nyanko pwa ya adumu ibeshia wa Adum TV. Next week, nkwa mwa deni wa hwa ibeshia. Ni ase di mkwa mwafofo. Na se bonsu, bishop anawe prophet. Ose prophet anawe bishop. Ose mpakeni. Na sebo nswa ya krado, otu waso.